Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Čenoć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam je treba nikdar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fata morgana.

0: Vi pozirah kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, tako je Radio Kranj z vami že od 5. ure dalje. Lepo vas pozdravljam, Saša, ki vam bom delala družbo vse tja do 10. ure. Dve minutki sta čez peto in danes se bodo padavine postopno razširili na večji del Slovenije. Nastajale bodo tudi nevihte, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Proti večeru na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 in v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija. Thank you.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi, 6:05. No, danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v spredje postavlja politično sporočilo Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bo zvrstilo številno veliko dogodkov, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu.

0: od pete ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Tako je, v vaši družbi smo, 10 minut je čez peto in kmalo se bodo začele počitnice, lahko tako rečemo, zdaj le še zadnje finese popravljanja v šoli. Upam, da vašim otrokom ali pa vam gre tako kot mora, da ni preveč slabe volje. Vem pa in poslušam naokoli, da marsikdo ima zdaj le, bomo rekli, kar štalo doma in da se tiste ocene še popravljajo, kolikor se da, sploh kar se tiče vpisa v srednjo šolo, je kar drama in pa panika, ali bo ali ne bo učenec prišel tja, kamor si želi. Ampak dajmo zadihati, dajmo reči, tevo, poletje prihaja, počitnice prihajajo, se bo že zgodilo tako, kot se mora, in upam, da seveda v pravo smer. V pravo smer, saj upam, gremo tudi mi skupaj z njimi, Pink Floyd, v vaši družbi.

0: že od 5. ura dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Gremo najprej na ceste. Trenutno na Gorenjske poteka več del na avtocesti pri Jesenicah. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je vzpostavljena popolna zapora v obe smeri. Cesta je zaprta tudi med Kranjsko Goro in Vršičem v soboto 6. junija med 14.30 in 18.30 uro zaradi športne prireditve. Obvoz je možen po relaciji Kranjska Gora-Rateče predel Bovec. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno je zaprta med Podblico in Lajšami do 15. junija.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Uživajte v naši družbi, 19 čez 5, vas lepo pozdravljam, Saša. Center za krepitev zdravja Kran v tem času izvaja dneve za krepitev zdravja v nekaterih krajih po Gorenjski, pa so jih že izvedli. 5 jih je bilo v maju, do konca tokratne akcije pa sta še 2 termina oziroma 2 dneva za krepitev zdravja. Prvi bo danes oziroma jutri na Jezerskem, na Vaškem trgu pri Lipi, drugi in hkrati zadnji v tokratni akciji pa naslednji petek 12. junija v Mladinskem športnem centru v Naklem. Akcija je brezplačna, namenjena temu, da preventivno brezplačno pregledate nekatere vitalne funkcije vašega telesa. Torej še 2 termina, kjer lahko brezplačno opravite tak tehnični pregled za vaš telo, če lahko tako rečemo, seveda o navednicah, jutri dopoldne na Jezerskem pri Lipi in v petek 12. junija dopoldan v športnem centru v Naklem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Seveda ga začnemo, ampak skupaj z vami brez vas ne gre, 2 minutki še manjkate in ura bo 17:30. V jeseniški bolnišnici bodo danes odprli nove prostore, v katerih bodo pognali tudi nov aparat za magnetno resonanco. Gre za prvi aparat z nameščeno dodatno senzorično projekcijo, namenjeno umirjanju pacientov, zmanjšanju občutka, utesnjenosti ter izboljšanju udobja med preiskavo. Ostajamo na področju zdravstva, nadaljujemo v Bohinju, tam je z junijem začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, namenjena je hitrejši in lažji dostopnosti do nujne medicinske pomoči za domačine in obiskovalce, kar je še posebej pomembno v poletnih mesecih, ko je zaradi prometnih zastojev pot z Bleda do Bohinja pogosto dolga. Ekipa deluje od ponedeljka naprej, v Bohinju pa bo prisotna čez dan 7 dni v letu. Aktivirali jo bodo ob klicu številke 112, deluje pa v prostorih zdravstvenega doma Bohin.

0: od 5. ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Upam, da skupaj pijemo prvo jutranjo kavo o 5:30. Danes smo 5. junija. Danes bodo padavine postopno se razširile nad večji del Slovenije. Nastale bodo tudi nevihte. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Proti večeru na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, draga Gorenjska in vsi tisti, ki ste že v naši družbi zbojeni, 5:34 minut je. Mestna občina Kranj je v letnem gledališču Kieselstein pripravila tradicionalni sprejem za odličnjake in odličnakinje, prebojnice in prebojnike, ki so v šolskem letu 2025-2026 izstopali z odličnim učnim uspehom ter izjemnimi dosežki na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa. V letošnjem šolskem letu je kar 468 mladih doseglo izjemne uspehe na učnem, raziskovalnem, umetniškem in športnem področju. Med njimi je 225 odličnjakov, 138 devetošolcev in devetošolki iz 9 kranjskih osnovnih šol ter 87 dijakin in dijakov 5 kranjskih osnovnih srednjih šol, ki so vse razrede osnovne oziroma letnike srednje šole zaključili z odliko. Prebojnikov, učenk, učencev, dijakov in dijakin, ki so na državnih ali mednarodnih tekmovanjih dosegli zavidljive rezultate na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa, pa je letos 295. Med njimi sta tudi 2 učenca glasbene šole Kranj, 52 mladih pa se letos lahko pohvali z obema dosežkoma, uvrstitvijo med odličnjake in prebojnike. Iskrene čestitke.

0: že od 5 eura dalje. Vi in Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
1: Tako je, in vi ste v naši družbi. Pozdravljeni, 20-ih še manjka, ura bo 6. No, že to soboto 6. junija bo staro mestno jedro Škofje Loke znova zaživelo v duhu preteklosti. Historijan Škofja Loka bo obiskovalcem in obiskovalkam ponudil celodnevno dogajanje posvečeno zgodovini mesta, rokodelstvo, glasbi, kulinariki in druženju. Če ste se spraševali, kaj bi počeli, evo, zdaj je vse jasno, lahko zavijete v eno najstarejših mest v Sloveniji in uživate. Vrhunec dneva bo večerni koncert skupine Katalena, ki bo ob 20. uri na trgu pod gradom.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Največ pozornosti je pretegnil Franci Matos na notranjem ministerstvu, javnosti zna kot Janšev dolgoletni osebni odvetnik. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije in delovanje z novim organom Skok. Finančni minister Andrej Šircelj, ki se po pokoju vrača na znano funkcijo, je obljubil, da novega davka na nepremičnine ne bo. Anže Logar pa je na gospodarskem ministrstvu napovedal prehod od družbe izvajalcev k družbi ustvarjalcev. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa, da bo pacient znova v središču zdravstvenega sistema. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je med konkretnimi napovedmi izpostavil nočna dela na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna, kar je Dars tudi potrdil. Nova izvoljeni predsednik vlade Janez Janša je obrazložitev nove vitke vlade danes sklenil z besedami, da
3: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi potem dnevo dovoljene sanje. Hvala lepa.
2: Šimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Danes se bo dež postopoma razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, temperature v tem jutru pa od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-vis.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na poti, sploh v tem poletnem kaosu, ki se nam obeta na cestah. No, v tem trenutku pa na Gorenjskem potekajo večja dela na avtocesti pri Jesenicah Zahod. Dela na cestah potekajo tudi na relaciji Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Cesta je zaprta tudi med Kranjsko goro in Vršičem v soboto 6. junija, med pol tretjo popoldne in pol sedmo zaradi športne prireditve. Obvoz je možen po relaciji Kranjska gora-Rateče pred del Bovec in obratno, popolna zapora pa velja tudi na priključku Jesenice Zahod v obe smeri zaradi del.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
6: Pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi, 4 minutke so če 6. Upam, da ste se naspali, da ste dobro, če pa ne, je pa pred nami vikend in upam, da ga boste lahko preležali. Sicer pa tudi tale petek bo bolj kot ne oblačen, prav primeren in deževen zaležat. Ne vem, zakaj mi gre po glavi to, da bi lahko spali in ležali, no, če smo pa ravno ostali, pa je čas zagotovo, da se lotimo zadnjih delovnih obveznosti v tem tednu in upam, da vam čim hitreje mine in da ste vikend prosti. Dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Tole so bili tabujevci in skladba Angel za dobro jutro, 12 minut čez 6, pozdravljeni. Ja, pred nami je seveda konec tedna, upam, da boste uživali, če se boste kam odpravili, pa še tok večja kljukica in odlično. No, pred nami pa tudi podaljšan konec tedna, če si boste vzeli prosto, 25. je praznik, potem pa 26. na petek vzamete dopust, če je to le možno, in se odpravite na pot, na počitnice. In počitnice so za mnoge družine povezane tudi z daljšo vožnjo in če pravzaprav, če odrasli še nekako zdržimo nekaj ur v avtomobilu, je pri otrocih zgodba pogosto drugačna. Nedolg čas pa vprašanja, kdaj bomo že tam, kdaj pridemo in seveda nemir na zadnjih sedežih, to je lahko kar velik izziv. Kako otroka med potjo varno in pametno zamotiti, smo vprašali tudi Daniela Grando, inštruktorja pri AMZS-ju in hkrati, ali je pametno, da mu damo tablico, telefon, računalnik.
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušamo jih jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Dajmo jih vključiti v vožnjo, torej priprava na pot se ne začne šele z ožigom avtomobila, dobro je imeti pri roki igre, pogovor, krajše postanke in predvsem nekaj potrpljenja. Če je otrok mirnejši, je tudi voznik bolj zbran, pot pa bo za vse precej prijetnejša. V tem trenutku, če ste na poti, pa tam vse, tako kot mora biti, če se motimo, nič 8, nič 22, 55. Sporočite.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami na cesti vsak dan, 8:22, 55, če tudi vi kaj opazite, sporočite. Trenutno pa na Gorenjskem ni zastojev ali drugih ovir, dela na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora v obeh smeri. Cesta je zaprta na relaciji Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lanšami do 15. junija. Cesta Kranjska Gora Vršič pa bo zaradi športne prireditve zaprta to soboto, torej jutri, med 14:30 in 17:30. Obvoz je možen preko Rateč in Predela.

0: Odlični ritmi tudi v nadaljevanju v Gorenjskem jutru, minutka še manjka do 6:30. V nadaljevanju, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, z nami še Mariah Carey, Without You in pa Robbie Williams Feel.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Do 14. junija še po celotni Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki opozarja na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodi si v vlogi izvajalcev prireditev, bodi si kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela. Letošnje leto, tedni vseživljenjskega učenja, katerih koordinator je Andragoški center Slovenije, praznujejo svojo 31. obletnico. Pestro dogajanje v tem času je tudi v Kranju in okolici, za kar spod izvajalci skrbi Ljudska univerza Kranj, več pa njena direktorica Mateja Šmit.
14: Ljudska univerza Kranj kot koordinator za Kranj in okolico je skupaj s 56 podizvajalci pripravila več kot 100 brezplačnih dogodkov, kjer lahko pridobite novo znanje in nove spretnosti. Na spletni strani Ljudske univerze Kranj je objavljen celoten program in vabljeni, da med dogodki poiščete kakšnega zanimivega zase in se ga udeležite. Skupaj s podizvajalci pa smo pripravili tudi setveni koledar znanja, interaktivno digitalno učno okolje, ki spodbuja vsakodnevno učenje in krepitev ključnih kompetenc za življenje in delo. Koledar vsebuje kratke, dnevne, učne izzive, videoposnetke, kvize, spletna gradiva in zanimive vsebine z različnih področij. Vabimo prav vse generacije, da vsak dan odkrijete nekaj novega in skupaj z nami sejete znanje za prihodnost. Povezava do setvenega koledarja znanja je objavljena na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
15: Danes se bo dež postopoma razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, temperature v tem jutru pa od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

bil Robbie Williams s svojo Feel, upam, da tudi vi čutite, da že diši po vikendu. Petek je danes, 5. junij je tukaj. No, diši pa tudi po krompirju. V Šenčurju bodo namreč jutri praznovali tradicionalni praznik krompirja. Spomnimo se, da so v kraju pred 18 leti postavili tudi spomenik krompirju in pa cesarici Mariji Tereziji, ki je pravzaprav kriva, če lahko tako rečem malo v navednicah, zato, da v Sloveniji sadimo krompir. Od takrat Šenčurjani vsako leto pripravijo praznovanje v čast krompirju, na katerem vedno poberajo tudi dekret, s katerim je cesarica ukazala saditi krompir. Organizacijo prireditve je letos ob podpori občine Šenčur prevzelo tamkajšnje turistično društvo. Poleg vsega dogajanja okrog krompirja pa bo od 11. do 18. ure odprta tudi Blagnetova hiša, v kateri je na ogled razstava od Svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice med 1890 do 1990. Razstava ponuja edinstven pogled v preteklost in Šenčurja bodo skozi bogato zbirko starih fotografij in razglednic, ki prikazuje življenje, razvoj in podobo Šenčurja v obdobju 100 let. In kdo ga ne bi jutri? Mislim, da bi ga vsi. Popoldan bo z vami še ansambl Štefanci, od 19. dalje pa pop dizajn. Tako da, jaz mislim, da je na super žurka se obeta, pa še eno fajn kosilo. Uživajte pa tudi v naši družbi, kjer bo prav tako fajn. Slabih oziroma dobrih 15, če manjka do 7.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Ace! Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje, pika si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
3: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
4: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
2: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegal nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti. Oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Z vami prvi na poti, 3 minutke so čez 7. Pozdravljeni, trenutno na Gorenjskem ni zastojev ali ovir. Dela na cestah potekajo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je vzpostavljena popolna zapora v obe smeri. Cesta je zaprta tudi med Kranjsko goro in Vršičem, oziroma bo zaprta jutri med 14.30 in 18.30 uro zaradi športne prireditve. Obvoz pa je možen tudi po relaciji Kranjska gora Rateče predel Bovec. Zaprta je tudi cesta Lipnica Krop pa Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija.
9: Dobro jutro.
7: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
8: Pozdravljeni, dobrodošli. 3 minutke so že čez 7, danes je petek, 5. juni. Jutri je na taka lepa številka 6.6.2026. No, v nadaljevanju seveda veliko dobre glasbe, potem pa čas tudi, da se odpeljemo na počitnice. Že veste, kam greste letos?

0: boli. In ne servus in ranjeno srce, 11 minut čez 7. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, bomo peli tudi v nadaljevanju. Džiboni z nami in Toto Cutugno, še prej pa gremo na pot. In na poti, ja, glasba pride pa še kako prav, a ne? Na daljših vožnjah pa se pogosto zgodi, da potniki zadremajo, voznik pa ostane sam s cesto, prometom in utrujenostjo. Pa je to za voznika v redu ali je boljš, da mu vsaj eden od sopotnikov dela družbo? Odgovor nam je dal Daniel Granda, inštruktor pri AMZS-ju.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da pet ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da bom rekel, izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: No, kot pravi stroka, pri daljših poteh ni pomemben samo tehnično brezhiben avto, ampak tudi počutje voznika. Družba, pogovor in opozorilo, kdaj je čas za postanek, lahko naredijo veliko. Najslabš pa je utrujenost ignorirati. Takrat je najboljši sopotnik pravzaprav kratek počitek. Verjetno boljš, kot bi zdaj marsi kateri moški rekel kot žena, ne? Ker ves čas bremzamo, ropotamo, reglamo in sitnarimo, tako da včasih je bolj, da zaspimo.

Gospod Okotunjo v naši družbi, dober dan, lepo pozdravljeni in dobro jutro, 20 minut še sedmo. Poglejmo, kaj nas čaka danes, če se ravno odpravljate v doma nikamor brez dežnika. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva pa bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 in v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. No, že zanima jutrišnji dan, ne? Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo popoldne oziroma že dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa do 26 stopinj Celzija.

0: Bruno Mars in Just the Way You, ko 3 minutke še manjkajo do pol 8 ure. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v 3 dnevih nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Smo pripravljeni na njega. George Michael v nadaljevanju. Bodite in ostanite z nami. Z nami bodo tudi Roxette.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Briketi za žar. 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger. 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firmci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
6: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se odpravljamo v Tržič. Tudi tokrat pa vam družbo delam Mojca Prosenc. Občina Tržič začenja obsežno sanacijo ceste na Rebr. Občina je tako naredila ključen korak k obnovi infrastrukture, poškodovane v ujmi leta 2023. Konec maja je bila podpisana pogodba s podjetjem VGP za izvedbo zahtevnih del na odseku občinske ceste pod Ljubelj Počivalnik, ki je med domačini znana kot cesta na Rebr. Investicija, vredna več kot 1,1 milijona evrov, bo zagotovila večjo varnost prebivalcev in trajnejšo odpornost cestišča na vremenske vplive. Odsek ceste na Rebr v dolžini približno 700 metrov je bil močno poškodovan v avgustovski ujmi leta 2023. Obilno deževje je na več mestih odneslo dele cestišča, sprožil se je tudi znaten zemeljski plaz, ki je neposredno ogrozil stanovanjsko hišo pod njim. Sanacija predvideva rekonstrukcijo ceste in stabilizacijo plazu na širšem območju, da se v prihodnje preprečijo podobni dogodki. Doslej makadamska cesta bo po končani sanaciji v celoti asfaltirana. Glavni namen asfaltiranja in ureditve drenaže je preprečiti zamakanje terena, kar je bil eden glavnih vzrokov za nestabilnost. Ključni elementi gradnje vključujejo izvedbo podpornih konstrukcij in sistema odvodnjavanja ter namestitev varnostne ograje. Zaradi zahtevnega terena bodo torej zgrajene kamnite zložbe v betonu in posebne konstrukcije z zabijanjem jeklenih tirnic do hribinske podlage. Po celotni dolžini bo zgrajena drenažna kanalizacija s cevmi visoke odpornosti in asfaltne mulde, ki bodo vodo varno odvajale stran od plazovitih območij. Na izpostavljenih delih bo nameščena tudi nova jeklena varnostna ograja. Dela bodo trajala predvidoma 300 dni, gradbeni stroji pa bodo na teren prišli takoj, ko bo prejeta končna potrditev strani pristojnega ministrstva, kar občina pričakuje v kratkem.
12: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
13: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Rokset z vami v službi na poti ali pa doma, v nadaljevanju še crvena jabolka. No, v jeseniški bolnišnici pa so včeraj odprli nove prostore, v katerih bodo pognali tudi nov aparat za magnetno resonanco. Gre za prvi aparat z nameščeno dodatno senzorično projekcijo namenjeno umirjanju pacijentov, zmanjševanju občutka utesnjenosti ter izboljšanju udobja med preiskavo. Ostajamo še malo na področju zdravstva, ampak nadaljujemo v Bohinju, tam je z junijem začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila. Namenjena je hitrejši in pa lažji dostopnosti do nujne medicinske pomoči za domačine in obiskovalce, ki je še posebej pomembno v poletnih mesecih, ko je zaradi prometnih zastojev pot z Bleda do Bohinja pogosto res zelo dolga. No, ekipe deluje od ponedeljka naprej, torej v Bohinju pa bo prisotna čez dan vse dni v letu. Aktivirali jo bodo ob klicu na številko 112, deluje pa v prostorih zdravstvenega doma Bohin. Tudi letos pa se v Bohinju odpira turistično ambulanta. Ta bo obratovala od 22. junija do 4. septembra. Kot že obljubljeno, crvena jabolka, volijo bi jih, da si tu 20 pred 8. Dobro jutro.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pozor!
4: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
5: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
4: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
5: Maraton z dušo.
6: Pst, do 9. junija ceneje.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
10: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
9: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
10: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Izberi avto in odpeli.
14: GB Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru. To je to.
15: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
19: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Oto Pesnar, 30 let, ura je 8, dobro jutro.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, prijeten petek voščim Ula Šekula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
4: "Ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist. Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje."
3: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
5: "Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost."
3: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
6: "Ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli."
3: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
3: Buroblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami prvi na poti, sploh med poletjem, ko bo divje na naših cestah. No, trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Medno Ljubljano v dolžini 2 km. No, dela na cesti potekajo tudi na priključku Jesenice Zahod, kjer je vzpostavljena popolna zapora v obe smeri. Cesta pa je zaprta med Kranjsko goro in Vršičem, oziroma bo zaprta jutri 6. junija med 14.30 in 18.30 uro zaradi športne prireditve. Obvoz je možen preko Rateč in Predela. Zaprta je tudi cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Če bi radi kaj dodali, bomo veseli, da potem obvestimo še ostale voznike, to pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli in dobro jutro. 4 minutke so čez 8. V nadaljevanju gremo na počitnice, še prej pa z nami Elton John s svojo Nikito in pa Nika Zorjan v postelji. Za vse, ki imate to možnost, da ste še v postelji, pa uživate, pa nas poslušate. Dobro jutro. Nikita.

0: Dika Zorjan v postelji in replika na tole skladbo. Upam, da ko ležite v postelji, ležite s tistim, na katerega tudi mislite. 11 minut je čez 8, lepo pozdravljeni in eno lepo dobro jutro voščim z gorenjskega jutra. Gremo na počitnice, ja, o njih že zagotovo razmišljamo. In počitnice so za mnoge družine povezane tudi z daljšo vožnjo. In če odrasli še nekako zdržimo nekaj ur v avtomobilu, je pri otrocih zgodba pogosto drugačna. Dolg čas vprašanje, kdaj bomo že tam, kdaj bo konc, lulat me in tako naprej, pa pač nemir na zadnjih sedežih, so pa lahko vse skupaj to velik izziv. Kako otroka med potjo varno in pametno zamotiti, smo vprašali Daniela Grando, inštruktorja pri AMZS-ju, ker me zanima, aj pametno, da recimo damo tablico, računalnik, telefon, karkoli otroku.
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušajmo jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti. Sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Pademo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Tako, kar nekaj iger obstaja, katere se lahko igramo v avtu, potem, ko so pa malo starejši in pa itak daš možnost, da postanejo DJ-ji v avtomobilu, pa mislim, da je pol saj nekaj časa mir. 12 minut je čez 8, dobro jutro in dobrodošli.

0: Charlie Puth, Megan Trailer u naši družbi. Dobro jutro, dobar dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Seveda, prvi z vami na poti, nič 8, nič 22, 55, če kaj spregledamo, nam vi sporočite. Trenutno pa na Gorenjskem potekajo zastoji na cesti Medno-Ljubljano v dolžini 2 km. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je vzpostavljena popolna zapora v obe smeri. Cesta pa je zaprta med Kranjsko goro in Vršičem oziroma bo zaprta jutri, 6. junija, torej med 2:30 in 6:30 uro zaradi športne prireditve. Obvoz je možen preko Rateč in Predela, zaprta pa je tudi cesta Lipnica, Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v Gorenjskem. Jutro, dve minutki še manjka, ta ura bo pol devetih. Atomi Kitten v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
14: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Na Bledu bodo začeli novo zgodbo, ki se nanaša na sladko blejsko legendo, torej bo namenjena ljubiteljem sladkega. Okusili bodo namreč lahko čokoladni zvon, pravi župan Anton Mežan.
17: Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona in sicer gre za pravi ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko kaj dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu. No, zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, le sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja, namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelno muzej.
18: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
19: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dobro jutro in dobrodošli. 20 minut še manjka, ura bo 9. Petek je danes, 5. juni, jutri je na taka lepa številka 6.6.2026. In kam se na Gorenjskem lahko odpravite? Jutri bo v Kranju recimo potekala druga akcija odstranjevanja invazivnih rastlin. Prostovoljci boste lahko pomagali čistiti območje ob Rupovščici, v Stroževem in pri Bobovških jezercih. V Šenčurju pa jutri praznujejo tradicionalni praznik krompirja. Spomnimo se, da so v kraju pred 18 leti postavili spomenik krompirja in cesarici Mariji Tereziji, ki je pač kriva za to, v navednicah seveda, da v Sloveniji sadimo krompir. Od takrat Šenčurjani vsako leto pripravijo praznovanje v čast krompirju, na katerem vedno preberajo tudi dekret, v katerem je cesarica ukazala saditi krompir. Na organizacijo prireditve je letos o podpori občine Šenčur prevzelo tamkajšnje turistično društvo. Poleg vsega dogajanja okrog krompirja pa bo od 11. do 18. ure odprta tudi Blagnetova hiša, v kateri je na ogled razstava od svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice med leti 1890 do 1990. Kaj se bo še dogajalo in kje se bo še dogajalo? Ja, tudi v Škofji Loki. Jutri bo staro mestno jedro Škofje Loke spet zaživelo v duhu preteklosti. Na historialu Škofja Loka bodo obiskovalci lahko spoznali zgodovino mesta, stare obrti, glasbo, ples in kulinariko. Letos bosta v spredju prenovljeni mestni trg, ki mu domačini pravijo plac, in pa obrt lončarstvo. Prav lončene posode so med prenovo mestnega središča v Škofji Loki našli tudi arheologi, zato ima ta obrt prav posebno mesto v programu. Tako da tudi v Loki se bo dogajalo prikaz rokodelskih dejavnosti, predavanje gledališke predstave in pa otroci bodo lahko uživali v ustvarjalnicah, pravličnih vsebinah in pa viteškem taboru pod gradom. Marsikaj vreme pa tudi pravijo, da jutri bo zdržalo, tako da izberite tisto, kar vam najbolj odgovarja.

0: UB40 Can't Help Falling in Love, ko 10 minut še manjka in ura bo 9. Pozdravljeni v gorenskem jutru. Saša, vam bom še eno uro delala družbo, pred svežimi novicami pa z nami tudi Taylor Swift.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših...
5: Nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST.

0: 100 euro z uključenom subvencijom. Obiščite nas u Vogjah ali na auto-gr.si.
1: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Ura je 9, lepo pozdravljeni v gorenjskem jutru.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
3: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela po izvršilni oblasti.
4: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premije Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj. Buroblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri in proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Tako je, z vami smo prvi na poti in če vi opazite kaj posebnega, kar smo mi spregledali, to sporočite na 08 22 55. Sicer pa trenutno na Gorenjskem poteka zastoj v dolžini 800 metrov na avtocesti proti Karavankam med priključkom Kranj Zahod in Naklo. Dele na cestah potekajo tudi na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora v obe smeri. Cesta pa bo zaprta tudi med Kranjsko goro in Vršičem jutri med 6:30 in 7:30 zaradi športne prireditve. Obvoz je možen po relaciji Kranjska gora Rateče predel Bovec in obratno.
9: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
0: Tukaj sem v vaši družbi, upam, da tudi vi še ostajate v moji družbi. Eno uro bom še z vami, 4 minutke pa so čez 9. V nadaljevanju se odpravimo na pot in kaj vam je zdaj boljše? A da med potjo nekdo z vami govori ali da vsi sopotniki spijo? Sej verjamem, če je zoprna žena, a ne, pol ne marate, da klepeta zraven. Kakorkoli že, 0-3-0-200-120 lahko mi sporočite.

0: Alenka Godec in življenje je lepo, tazga si treba narediti, tudi če je deževen dan, pa klavaren, naj bo danes sončno, vsaj pri vas. In pa dobra misel, petek je, smo pa 5. junija, jutri bo en tak lep datum, 6.6.2026. 15 minut je čez 9, naj nas pravi v dobro voljo tudi to, da se začenjajo počasi počitnice in hkrati potem pride tudi kakšna daljša vožnja na počitnice, recimo. Ne? No, in na daljših vožnjah se pogosto zgodi, da potniki zadremajo, voznik pa ostane sam s cesto, prometom in utrujenostjo. Pa je to za voznika v redu, aj boljš, da mu vsaj eden od sopotnikov dela družbo. Jaz sem prepričana, da ženske znamo zraven čist preveč govort, tako da ne vem, če je to moškemu ravno všeč, ne? Da smo zbojene, po mojem si raj misle, da ti zaspi, pa sam mir mi dej. Jaz recimo celo pot bremzam, a ne, kot sopotnik. Ves čas bremzam in sem pametna, dej malo bolj razdaljo, da je to, da je uno. Mislim, da je boljš, da spim. Ampak odgovor nam je dal Daniel Granda, inštruktor pri AMZS-ju.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da 5 ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da bom rekel, izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: No in kot pravi stroka, pri daljših poteh ni pomemben samo tehnično brezhiben avto, ampak tudi počutje voznika, družba, pogovor in opozorilo, kdaj je čas za postanek, ampak ne na ta način, kot to ženska delamo. No in najslabše pa je utrujenost ignorirati. Takrat je najboljši sopotnik pravzaprav en kratek počitek.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Eno lepo dobro jutro, 4 minutke še manjkajo do 9:30. Je že res, da imamo bolj klavrno vreme, ampak to ne pomeni, da nam lahko uniči vreme dan. Danes je petek, 5. junija smo. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine pa bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva pa bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 in v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Let your love flow, to je tisto, kar bomo poslušali v nadaljevanju, bodite v naši družbi.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Znova lepo pozdravljeni. V tej uri se odpravljamo najprej na kolo, nato pa še na razstavo. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Leto je na okoli in v Kranjski gori bodo spet pognali hudiča na vrh Vršiča. Jutri bodo cesto iz Kranjske gore na Vršič že 12-tič zasedli tekmovalci z legendarnimi kolesi Poni. Tudi tokrat so vsa startna mesta razprodana. Dirke na najvišji slovenski prelaz se lahko kolesarji udeležijo le s poniji. 20-palčnimi kolesi, ki so zaznamovala 60., 70. in 80. leta prejšnjega stoletja. Dobrodošel je legendarni model, ki je bil v izdelavi med letoma 1965 in 1985. Kot tudi novi polni klasik modeli brez prestav. Na kolesu pa mora delovati vsaj zadnja zavora. Na vršiških serpentinah je zaželena tudi retro oprava kolesarjev. Vzpon na Vršič je izziv za marsikaterega kolesarja, za cestne kolesarje tudi prestižen cilj, a vzpon čez vseh 24 serpentin, 801 meter v višino in dobrih 13 km v dolžino z malim 20-palčnim kolesom brez prestav je vsakeč znova nekaj posebnega. Tega namreč ne zmore vsak in tudi to je eden od čarov te dirke. Od športa pa kulturi. V radovliški graščini se bodo pred nami ponovno odprle podobe Radovljice, Pegun in Lesc in okoliških krajev, kot so jih desetletja beležili Vengarjevi fotografi. Ob 17. uri bo odprtje razstave Nič več neznano. Razstava predstavlja izbor fotografij iz zbirke radovliške fotografske družine Vengar. Skozi objektiv razkriva pozabljene zgodbe Radovljice, Pegun in Lesc ter bogato kulturno in zgodovinsko dediščino naših krajev. Odprtje bo ob 17. torej v prvem nadstropju radovliške graščine. Dogodek pa bodo v sodelovanju z društvom Vršič obogatili zvoki Vengarjevega gramofona ter projekcija fotografij z magično lanterno. Razstava bo nato na ogled v razstavnem hodniku radovliške graščine od torka do nedelje med 10. in 18. uro.
6: Oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Cukero in Paul Young, Senca una dona v naši družbi, 9:37 minut je, to je Gorenjsko jutro. In pa našim radijskim kolegom želimo, da jim je uspelo nekaj neverjetnega, tako kot vsako leto. Ja, dežela junako prihaja počasi k koncu. Če želite vi še vedno pomagati, pa pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mi pa smo k koncu pripeljali še eno petkovo Gorenjsko jutro. Uživajte maksimalno še naprej v naši družbi. Želim vam en lep, prijeten, super vikend. Ne glede na to, da je danes bolj kot ne oblačno, si pričarajte sončen dan in maksimalno uživajte. Če je le možno, pa če imate kakšno naduro, pa izkoriste pa prej domov. Uživajte.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
1: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli 4 Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragul, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, pa še na cesti Šmarje-Koper. Previdno na Dolenjski avtocesti okvara vozila ovira promet med Trednim zahod in Bičem proti Ljubljani, Žival na Gorenjski avtocesti pa še med Vodicami in Povodjem proti prestolnici. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Info.točka.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem dopoldnevu, Urška Benedik vam delam družbo. Ja, sprehodili se bomo po dogajanju v naših koncih, pogledali bomo v Kranj, v Šenčur in pa tudi v staro mestno jedro Škofje Loke, pa tudi pogledali bomo, kaj nas čaka v nadaljevanju našega druženja na frekvencah Radia Kranj. Najprej pa še ena odlična R.E.M. in Losing My Religion. Dobro jutro. Ali pa dober dan.

0: 15 minut čez 10. Info.točko poslušate na Radiu Kranj, Urška vam delam družbo. No, jutri pa bo v Kranju potekala druga akcija odstranjevanja invazivnih rastlin. Prostovoljci bodo pomagali čistiti območje ob Rupovščici, v Struževem in pri Bobovških jezercih. Jaz lahko povem, da ne vem na pamet, katere so invazivne rastline, zagotovo pa to ve Andrej Štamberger, župan Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
1: To so tiste vrste, ki se nahajajo izven območja naravne razširjenosti. Pri tem jim po definiciji pomaga človek, bodi si gre za nek nameren ali pa nenameren vnos, oziroma nameren ali namerno ali nenamerno širjenje. Ukolikor imajo pa potem te vrste v novem okolju nek negativen vpliv, pa govorimo o invazivnosti oziroma potem o invazivnih terodnih vrstah. Zdaj škodo povzročajo lahko na različnih frontah. Zdaj, z vidika varstva narave je najpomembnejši vpliv na biodiverziteto, saj z izpodrivanjem domorodnih vrst in kompeticijo zmanjšujejo vrstno pestrost in pa tudi spreminjajo ekosisteme. Globalno gledano namreč predstavljajo eno izmed petih največjih groženj biodiverziteti. Poleg tega pa lahko škodujejo tudi človeškem zdravju, bodi si strupenostjo ali alergenostjo. Lahko povzročajo škodo v gospodarstvu, lahko tudi otežujejo kmetovanje. Tako da to je problematika invazivnih terodnih vrst, ki jo želimo naslavljati.
0: Gospod Andrej, morda še vprašanje, kako pa jih prepoznamo?
1: Po izgledu pogosto malenkost odstopajo domorodnih vrst, bodi si po obliki listov, po obliki cvetov, plodov, po barvi, tudi v obdobju cvetenja. Prepoznamo jih lahko s pomočjo različnih slikovnih gradiv ali pa določevalnih ključev. Seveda jih lažje prepoznamo takrat, ko cvetijo. Tiste mlajše, necvetoče rastline je malenkost težje določati. Če invazivko v naravi opazimo, jo lahko vnesemo v podatkovno bazo invazivke.si. To gre za mobilno in pa spletno aplikacijo, kamor lahko kdorkoli vnaša podatke. In ta podatek se potem preveri pri določevalcu, ki preveri pravilnost določitve in se potem ta pravilen vnos oziroma pravilna določitev vnese tudi v podatkovno bazo. Tudi kakšna vprašanja ali opažanja se lahko posreduje na e-mail invazivke@zrsvn.si. Zdaj pa, kaj lahko mi naredimo, je pa to, da recimo na svojih zemljiščih, na svojih vrtovih invazivne terodne vrste odstranjujemo in ne naseljujemo novih, se pravi, da se v sklopu nekih zunanjih ureditev uporablja domorodne vrste. Pa seveda velja tudi upomniti, da vrtni zeleni odres ne sodi v naravo, je to tudi prepovedano, ampak moramo ta zeleni odres odpeljati v zbirni center ali pa ga vložiti v rjave smetnjake za biološke odpadke.

0: Boris Toković dok svira radio, 20 minut čez 10, je infotočko poslušate, Urška Benedik vam delam družbo. Na Ošem Čurju pa bodo jutri praznovali tradicionalni praznik krompirja. Spomnimo, da so v kraju pred 18 leti postavili spomenik krompirju in tudi cesarici Mariji Terezi, ki je kriva pod narekovaji za to, da v Sloveniji sadimo krompir. Od takrat še čurjani vsako leto pripravijo praznovanje v čast krompirju, na katerem vedno poreberajo tudi dekret, s katerim je cesarica ukazala saditi krompir. Organizacijo prireditve je letos ob podpori občine Šenčur prevzelo tamkajšnje turistično društvo, no in kot pojasnjuje njegova predsednica Katja Pipan, bo jutri v Šenčurju veliko dogajanja.
1: Ob 10. dopoldne se bodo začele delavnice za otroke in tudi spremljevalni glasbeni program ter stojnice domačih proizvajalcev in domačih dobrot. Na to bo ob 12. razglas, kjer se bo predstavila tudi folklorno društvo Šenčur ter dihalni orkester Šenčur in pa mažoretke. In po razglasu se bo začelo deliti pražen krompir. Krompir se bo pražil v centru Šenčurja na samih stojnicah. Nakup praženega krompirja bo možno od 12-20 ure dalje, dokler krompirja ne zmanjka. Šest skupin namerava priti na samo praženje krompirja, bo pa tudi 4-6 stojnic samo krompirjevih jedi, ki ne bojo pražen krompir. Pridejo pa prijatelji iz turističnega društva Bukovci in pa društva upokojencev Tržišče iz Tolinske. Bukovci so pa iz Prekmurja. Ostalo pa je okolici občine Šenčur. Turistično društvo Šenčur pa seveda absolutno mora imeti tudi svoj pražen krompir.
0: No, bo pa v času dogajanja središče Šenčurja zaprto za promet, poskrbeli pa bodo za ustrezne obvoze.

0: Nika Zorjan, Masaja, Kliše, 24 minut čez 10 je infotočko poslušate, Urška, vam delam družbo. No, jutri pa bo staro mestno jedro Škofje Loke spet zaživelo v duhu preteklosti. Na historialu Škofja Loka bodo obiskovalci lahko spoznavali zgodovino mesta, stare obrti, glasbo, ples in kulinariko. Letos boste v ospredju prenovljeni mestni trg, ki mu domačini pravijo plac, in obrt lončarstvo. Prav lončene posode pa so med prenovo mestnega središča v Škofji Loki našli tudi arheologi, zato ima ta obrt posebno mesto v programu. Čez dan bodo na voljo rokodelski prikazi, predavanja, gledališke predstave, historična glasba in plesi. Otroci pa bodo lahko uživali v ustvarjalnicah, pravličnih vsebinah in pa viteškem taboru pod gradom. Dogajanje bo dopolnila loška kulinarika, obiskovalci pa se bodo lahko fotografirali tudi z meščani v zgodovinskih oblačilih. Vrhunec dneva pa bo koncert skupine Katalena ob 20. uri na trgu pod gradom. Ja, čas pa je tudi, da pogledamo, kaj nas čaka v nadaljevanju našega druženja. Ob 11. puls dneva, včeraj so v Kranjski Gori odmevali zvoki Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice z gostjo Alenko Godec. Mi pa se bomo danes nekaj po 11. pogovarjali z enim izmed mentorjev v Kranjsko-gorski enoti Jeseniške glasbene šole. V drugem delu pogovora pa o tem, kaj lahko poleti počnemo v Kranjski Gori, spregovorimo z enim izmed najbolj znanih obrazov Kranjske Gore. Puls dneva torej nekaj po 11. V oddaji Naš kraj za nazaj danes skočimo v preteklost 5. junija. Postregli vam bomo seveda z zanimivimi dejstvi z današnjega dne, kaj vse se je zgodilo in kaj vse se je nekoč bralo v časopisih in o čem vse se je pisalo na današnji dan. 5. junija torej skozi zgodovino. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 uri pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik. Vse aktualnosti z naših koncev. No, ob 14. pa voditelj, sodelavec, kolega David Logar vabi, da se mu pridružite v Gorenjskem popoldnevu. Do 18. ure se bomo družili. Mi pa zdaj pogledamo še izgubljenčke in obljubljamo dobro glasbo.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
2: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Pozor!
2: Koniški maraton.si.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Gorenjski policisti pozivajo očividce včerajšnje prometne nesreče. Škofjeloški policisti so nesrečo na Češnjici v Železnikih obravnavali okoli 9.45, udeleženi pa sta bili neznana kolesarka in peška. Med njima je prišlo do trčenja, zaradi česar je kolesarka padla po tleh. Kolesarka se je na kraju ustavila in peški nudila pomoč, vendar si udeleženki na kraju nista izmenjali podatkov. Peška je kasneje poiskala pomoč v zdravstveni ustanovi, kjer je bilo ugotovljeno, da je bila v nesreči lažje poškodovana. Ker z doslej izvedenimi ukrepi udeležena kolesarka, o kateri za zdaj ne razpolagajo z dodatnimi podatki, še ni bila izsledena, jo škofjeloški policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo, da se oglasi ali pokliče na policijsko postajo Škofja Loka ali na interventno številko 113. Prav tako pa prosijo tudi morebitne priče, ki bi karkoli vedele o tej prometni nesreči, da posredujejo informacije, lahko jih sporočijo tudi na anonimni telefon policije 080 1200. V nadaljevanju pa še na Evropsko prvenstvo v gorskih tekih, ki se začenja s tekom na Veliko planino. Ta bo danes gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do nedelje potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav, jutri in v nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Na Evropskem prvenstvu nastopajo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost pa boste dobili tudi navijači, da se tako danes kot tudi jutri preizkusite na trasah, na katerih se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Ti so danes začeli ob 10, vsak čas bodo startale še mladinke. Nato bodo proti cilju krenili člani, ob 11 pa še članice. Pomerili se bodo v disciplini gor, člani in članice bodo tekli slabih 9 km od Stahovice do Gradišča. Skupno bodo imeli 1280 metrov vzponov in 80 metrov spustov.
8: Buroblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, pa še na cesti Šmarje-Koper. Previdno na dolenski avtocesti okvara vozila ovira promet med Trednim zahod in Bičem proti Ljubljani, Žival na gorenski avtocesti pa še med Vodicami in Povodjem proti prestolnici. Srečno!
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
1: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po šestih mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo, a ko za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovor. Dež je do tega trenutka že dosegel tudi vzhod države. V notranjosti bo sicer danes zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Temperature od 19 do 24, v Alpskih dolinah le okoli 15 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je močno oviran promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre predvsem za tovorna vozila. Strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
7: Lepo pozdravljeni v današnji oddaj Puls dneva na Radiu Kranj. Danes se bomo zadržali v Kranjski gori, kjer so včeraj zvečer odmevali zvoki simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice. Na odru pa se jim je pridružila tudi Alenka Godec. Del orkestra so tudi učenci, ki se glasbe učijo v kranjsko-gorski enoti Jeseniške glasbene šole. Zato bomo prisluhnili tudi pogovoru s Simonom, učiteljem kitare v tej omenjeni enoti. Nadaljevali pa bomo tudi z poletnim dogajanjem v Kranjski gori, kaj vse Kranjska gora ponuja v tem letnem času. Govorili bomo o pohodništvu, kolesarjenju, naravnih znamenitostih, pa domači kulinariki in prijetnejših temperaturah v objemu julijcev čez poletje. Naš sogovornik za vse to pa bo Jure Košir, nekdanji vrhunski alpski smučar in danes ambasador Kranjske gore. Zato ne hodite predaleč, nadaljujemo oziroma začnemo takoj po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. Včeraj so v Kranjski Gori odmevali zvoki simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice, na odru pa se jim je pridružila tudi pevka Alenka Godec. Koncert se je odvijal v osrčju Kranjske Gore, na trgu pred cerkvijo, v omenjenem orkestru pa igrajo tudi učenci, ki se glasbo učijo v Kranjski Gori, v enoti Jeseniške glasbene šole. Mi smo Kranjsko Goro obiskali tudi v sklopu letošnje karavane Radia Kran, ki je potekala v maju, in tam v objemu Julijcev govorili tudi s Simonom, učiteljem kitare v kranjsko-gorski enoti Jeseniške glasbene šole.
1: Z mano je Simon Krančan, fojkar, učitelj kitare iz glasbene šole Jesenice, ampak iz oddelka iz Kranjske Gore. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Kako velik je vaš oddelek glasbene šole Jesenice tukaj v Kranjski Gori?
2: Tukaj v Kranjski Gori imamo okrog 40 učencev inštrumentov, pa je ne 30 učenk na oddelku za balet.
1: No in katere do baleta tudi še prideva, ampak mogoče bi najprej vprašal, katere inštrumente poučujete na vašem oddelku v Kranjski Gori?
2: Torej, tle v Kranjski Gori poučujemo klavir, kitaro, flauto, violino in tokala. Pa seveda vsi učenci imajo tudi nauko glasbi, v glasbi šoli imajo.
1: Kater inštrument je pa tisti, ki pritegne največ zanimanja in posledično, kater je pa tisti, kjer bi si želeli še kakšnega dodatnega učenca?
2: Največ učencev trenutno je na kitari, ne? Na kitaro je zelo veliko zanimanja, pa tudi za klavir je veliko zanimanja. Mislim, da imamo najmanj učencev pa letos na tokalih, ampak bolj zato, ker se je ravno kar odprl oddelek, tako da čakamo še nov val navdušenih tokalcev.
1: Kje pa so, za tiste, ki ne vedo, prostori oddelka glasbene šole Jesenice, vašega oddelka Kranjska Gora?
2: Prostore imamo pa v Ljudskem domu, to je čisto v centru Kranjske Gore, sveže prenovljen dom, mislim sveže, zdaj že nekaj časa je, ampak še zmeraj zelo lepo in krasne prostore imamo z razgledom na hribe, tako da smo z veseljem pridemo učiti.
1: Balet je tudi ena izmed smeri, ki jih tukaj učenci oziroma otroci lahko obiskujejo. Lahko poveste kaj več?
2: Lahko. Torej, ja, balet, ki je ene tri skupine so. Mislim, da so predšolska ali pa je baletni vrtec celo, pa pol še ene dve skupini, prvi in drugi razred se mi zdi baleta. In vedno več je tudi pisano to, no? Ker je v Kranjski Gori poteka pouk baleta v šoli, v osnovni šoli, tako da imajo tam malo večji prostor, kot bi ga imeli mogoče v Ljudskem domu. Več svobode gibanja.
1: Ravno sem želel vprašati, ja, ker balet pa potrebuje prostor in sem želel vprašati, če je v Ljudskem domu ta prostor, poleg prostorov glasbene šole, pa ste še odgovorili, da je v osnovni šoli Josipa Vandota.
2: Tako je. Sicer imamo pa drugače zelo lepo dvorano tudi v Ljudskem domu, kaj je za gledališče, pa tudi kino imajo zdaj, pa tudi mi imamo nastope tam z Kranjskogorci.
1: Zdaj ste mi že položili besede v usta glede nastopov in pa prireditev. Smo v takem času leta, ko se počasi zaključuje šolsko leto, s tem tudi šolsko leto v glasbenih šolah, pa prireditve so v polnem pogonu zaradi vremena. Katere so tiste, na katerih vi sodelujete v kratkem?
2: Nastopo, ja. Proti koncu leta jih je vedno več. Veliko so na raznih dogodkih, tudi neki interni nastopi so pa na kakšnih odprtih razstav.
1: Simon Krančan, fojkar, učitelj kitare z glasbene šole Jesenice iz oddelka v Kranjski Gori je bil moj sogovornik. Hvala lepa in lep dan še naprej.
2: Hvala vam, enako.
0: V nadaljevanju ostajamo v Kranjski Gori. O tem, kakšne aktivnosti ta kraj ponuja poleti, pa spregovorimo z Juretom Koširjem, nekdanjim vrhunskim alpskim smučarjem, danes pa ambasadorjem Kranjske Gore.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran in oddajo Puls dneva, ki jo nadaljujemo in v kateri se danes mudimo v Kranjski Gori. Ta kraj poleti ponuja precej bolj ugodno klimo, kot je na primer ob morju. Kaj vse še ponuja Kranjska Gora poleti, pa z Juretom Koširjem, ambasadorjem Kranjske Gore.
1: Živjo, lep pozdrav.
2: Sicer iz moje strane, ne? Ampak v občini Kranjska Gora je tudi to. Po zimi Kranjska Gora ponuja zimske športe. To poznamo, ampak kakšne aktivnosti pa ponuja poleti, na tem se v zadnjih letih tudi precej dela.
1: Res je, in tudi obisk v poletnih, pomladnih, poletnih in jesenskih dneh je vedno boljši, sezone so odlične. Ja, ljudje cenijo to lepo naravo, cenijo klimo, ki je v vročih pasih poletnih dneh lahko tukaj veliko bolj prijetna kot v kakšnih mestih ali pa ob morju. Ja, niso vsi ljudje za morje, veliko jih gre raje v hribe, na jezera, na kolo. Kranjska Gora ponuja res obilo enih lepih kotičkov, tako za pohajkovanje, za resno planinarjenje in pa za različne oblike kolesarstva.
2: Z temi vašimi kraji je povezan tudi slovenski film, tu je dežela Kekca ne nazadnje, za tiste, ki morda ne vedo, kje je?
1: Mislim, Josip Vandot, ne, torej domačin, je napisal seveda Kekca. Mi kot lokalni otroci smo se s tem seznanili že v vrtcu, po moje. Ja, je kar znamenitost in ena slovenska, dvomim, da ni Slovenca, ki ne bi vedel, kaj je Kekec, kdo je Kekec. To je vse skupaj tako lepo zapakirano, da in tudi dan danes nudijo otrokom, novim generacijam, seveda poleg filmov, ki so že zdaj kar v letih, to Kekčevo deželo, ki je ena super izkušnja za otroke, je res zavideti odlično organizirano, odlično odigrano in prikazano, tako da Kekec je blagovna znamka Kranjske Gore.
2: Lahko greva sedaj pogledati tudi na dogajanje v Kranjski Gori. V letošnjem letu se bo tukaj ogromno dogajalo, ogromno dogodkov je povezano tudi z Kranjsko Goro. Kateri so tisti najbolj odmevni?
1: No, lahko jih delimo seveda na športne dogodke in pa na zabavne dogodke. Jasno, tukaj smo že omenili Kekčeve dneve, ki mislim, da prihajajo konec junija. Potem je pa, kar se športa tiče, pa glavni dogodek, po mojem mnenju, etapa dirke Kraljeva, etapa dirke po Sloveniji za profesionalce z obilo izjemnih kolesarjev. Klasična etapa preko Vršiča in s ciljem v Kranjski Gori, to je vsekakor za tiste, ki imajo radi kolesarstvo, pa vemo, koliko Slovencev je dan danes obsedeno s kolesarjenjem, res nekaj zavideti. Potem bi izpostavil tisti, ki so seveda rajši na gorskem kolesu, sploh za spust, imajo tukaj odlične pogoje na progi za downhill, mountain bike. Ravno včeraj se ponovno odprl z urejenimi progami in tudi z novostjo, ki se imenuje loop oziroma easy loop še na žičnici v Brstnini za uspenjanje s kolesom hitrejše, tako da ni treba zgolj na sedežnico. Cel kup dogodkov, kar se zabavnih dogodkov, pa se ve, tukaj bojo glasbeni programi, zabave in tudi na tem se mi zdi, da je Kranjska Gora v zadnjih letih storila res velik korak naprej.
0: Ne hodite predaleč, z Juretom Koširjem se še nismo pogovorili do konca.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pogovarjam se z Juretom Koširjem, ambasadorjem destinacije Kranjska Gora. V poletnih mesecih se po smučarskih površinah oziroma po travnikih nad Kranjsko Goro sprehaja živina in ta pogled pa pogled na kakšno bližno restauracijo, kar vabi, da bi si človek kaj na žlico privoščil. Katera kulinarika je tukaj tista prava domača?
1: No, tudi na tem področju se mi zdi, da se razvija zelo lepo in všeč mi je seveda, da se ohranja tudi na nek način tradicija, tudi kar se teh lokalnih jedi tiče, tako da se uspe vsekakor dobro jesti, domače jesti in tradicionalno jesti, tako da treba zgolj malo iti naokrog in pogledati ponudbo in prepričan sem, da lastnih ust ne bo šel noben domov. Poleg tega je pa tudi v hribih, v kočah poskrbljeno za dobro okrepčilo.
0: Kdaj ste se, če greva malce v zimski čas, kdaj ste se na zadnje spustili po podkoranski strmini? Ne tekmovalno.
1: Ko je bil svetovni pokal, torej bilo marca začetku, v bistvu sem kot sodelavec tudi televizije Slovenija opravljal vlogo strokovnega komentatorja in potem sem se šel tudi progo ogledati in ja, lahko rečem, kar podoživljal moje tekmovalne trenutke, kajti vse skupaj poteka na že klasičnem terenu, podkorenu in je bilo zanimivo videti, kako je pripravljena proga. Lahko rečem, da je bilo odlično organizirano tekmovanje, predvsem priprava proge in če vsi najboljši smučarji sveta hvalijo pripravo proge, potem je to res za organizatorje nekaj najlepšega.
0: Uh-huh. Vas ste kaj podoživljali? Tiste občutke izpred 20-ih let?
1: Že kar več kot 20. Mislim, ja, no, to 20, to 2006 sem smučal, ja, 20 in več.
2: 20 in več, ja.
1: Ja, vsekakor se spomniš kakšnega trenutka, kakšnega dela proge,
2: zavoja,
1: postavitve, sicer lahko rečem, da se je vse ogromno spremenilo od takrat, ampak seveda si pa prikličeš vas kakšne lepe spomine, pa tudi kakšen manj lep, kakšen grenak spomin.
0: Moje zadnje vprašanje pa je, se z Alberto Tombo še kaj slišite? Daj.
1: Ja, z Alberto Tombo sva na vezi se tudi vidimo na različnih dogodkih, preko zime večinoma. No, tudi polet, nekaj let nazaj sem bil pri njem, poletja preživlja na Sardini, tako da, ja, moram ga pa zaleči še do Kranjsko Goro. V bistvu smo že v takih letih, da se že težko spravimo od doma, no, on je še malo starejši in ga je težko spraviti od doma.
0: Ja, zgleda, da je rajši prihajal takrat, ko so mu bile medalje na dlani.
1: Ja, takrat je zelo z namenom prihajal, ja.
0: Jure Košir, tudi imate neke medalje, kje jih hranite?
1: V bistvu, če sem popolnoma odkrit, sem hranil zgolj tiste, ki, bom rekel, meni osebno največ pomenijo, ampak to jih je res malo. Lahko rečem, da so tako ne ravno na ogled, ampak da so v mojem stanovanju razstavljene, jih je zgolj mogoče kakšnih 5% od tega, kar sem osvojil. Druga pa vse nekako v škatlah, kajti to se nabira v 40, bom rekel, od otroških kategorij, v 35 letih se je tega nabrali in za kakšen pokal, kakšno kolajno, sploh niti se ne moreš več spomniti, ki je si osvojil in hranim pa recimo najbolj uredne medalje iz otroške kategorije, se pravi mednarodne otroške kategorije, potem zlato medaljo za osvojitev mladinskega svetovnega prvaka, potem pa te pokale, trofeje glavne, no, ki se, torej Kitzbühel, Wengen, Kranjska Gora in podobno in pa olimpijska medalja seveda.
0: Na posebnem mestu?
1: Mislim, ni to tako, da če bi prišli k meni domov, da bi zdaj vam to skočil v obraz. Ne, ampak je pa, lahko se pa vidi, no, če me že kdo ravno vpraša.
0: In če bi izbrali še enkrat, to je pa zadnje vprašanje, bi ponovno izbrali smučanje?
1: Mislim, vsekakor, sploh če bi odraščal v teh krajih, kajti tukaj Kranjska Gora nudi izjemne pogoje za trening, mladim upom, jaz mislim, da sem imel odličen razvoj kot mladi športnik, tudi jasno, če si nordijski športnik, je tudi odlično, vemo, kakšni odlični pogoji so v planici. Skratka, vse skupaj se mi zdi, da je povezano z nekim geografskim, z geografsko lokacijo, ki je pač živiš. Ne? In
2: Smučenje je zelo lep šport in vsekakor bi se odločil, če bi le bila možnost še enkrat stopiti na to pot.
0: To je bil Jure Košir, bivši alpski smučar, danes pa ambasador Kranjske Gore, s katerim smo se pogovarjali o tem, kaj lahko obiskovalci počnemo v Kranjski Gori v poletnih mesecih. Tamkajšnji kraji ponujajo od pohodništva do kolesarjenja, kampiranja, ogledovanja naravnih znamenitosti, raziskovanja do domače kulinarike, na katero namiguje tudi sproščena živina, ki se pase po travnikih, kjer po zimi smučajo smučarji. Če vam poletna vročina ne da miru, pa je Kranjska Gora prav tako lokacija, kjer vam bo zagotovo manj vroče. Tudi poleti pa vas v Kranjski Gori ob večerih lahko celo zebe.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil neutralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otroku domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je ponoči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrni. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre tukaj za toborna vozila. Zastoj je še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ceste so zapolnjene tudi med Lucijo in Izolo in med Šmarjem in Koprom. Želimo vam prijetno in srečno pot do cilja.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: škraj za nazaj.
1: Pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 5. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 156. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 209 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v svetovno in tudi našo domačo zgodovino. Leta 8239 pred našim štetjem je po majevskem izročilu nastal svet. Leta 1305 po smrti Benedikta 11. pa je bil za papeža izvoljen Raymond Bernard de Gou, bordojski nadškof. Raymond se je preimenoval v Klemna 5., okronan pa je bil v navzočnosti francoskega kralja Filipa 9. lepega v Lyonu. Leta 1752 pa je na današnji dan Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika. Leta 1783 je pionir letenja z baloni Etienne Jacques de Montgolfier z bratom Josephom Michelom izdal prvi balon na vroči zrak. 5. junija 1898 se je v Andalusiji rodil španski pesnik Federico Garcia Lorca, ključna osebnost španskega pesniškega rodu 1927 in simbol nedolžnih žrtev krvave državljanske vojne. Leta 1917 pa se je v Združenih državah Amerike začel nabor vojakov, ki so bili poslani na bojišča prve svetovne vojne. Leta 1940 so kanadske oblasti razglasile nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in so zaprle njihove voditelje. Leta 1944 pa je iz Bele krajine začel oddajati radio OF. Na današnji dan leta 1955 pa so v Ljubljani slovesno odprli gospodarsko razstavišče. No, na današnji dan leta 2002, 3 dni po prvi tekmi Slovenije proti Španiji na njenem prvem svetovnem prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem pa se je rodila velika afera. V hrvaškem športnem časopisu Sportske novosti so objavili podrobnosti dogajanja s tekme proti Španiji, po kateri sta se sprla takrat nesporni prvi zvezdnik reprezentance Zlatko Zahović in selektor Srečko Katanec. Najboljši strelec Slovenije je, ker ga je selektor v drugem polčasu zamenjal, izgubil živce in verbalno napadel Katanca, malo pa je manjkalo, da bi celo fizično obračunala. Po tem incidentu, v katerem je takratni zvezdnik evropskega nogometa selektorju med drugim dejal, da lahko kupi njega, njegovo družino in tudi Šmarno goro, je moral Zahović prvenstva, po njem pa se je Katanec samovoljno poslovil od selektorskega stolčka. Kako pa se je ta saga takrat nadaljevala tudi v Gorenjskem glasu, o tem pa v nadaljevanju našega druženja.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v leto 1989, čas burnih političnih sprememb in zbujanja demokratične zavesti. V začetku junija je Dimitrij Rupel v Gorenjskem glasu zapisal kritično kolumno z naslovom Od vlaka zgodovine do voza demokracije, v kateri je med drugim opozoril. Zgodba o sporu znotraj alternative je izmišljena. Obstaja samo spor med režimsko in alternativno pozicijo. Biti hkrati na oblasti in v alternativi, to uspeva le našim levičarskim ideologom. Takratna alternativa, kot jo opisuje Rupel, je pogosto delovala kot podaljšek uradne partije. A obenem je prav v tistih letih v ospredje prihajala tudi prava politična pluralnost, ki je tlakovala pot v osamosvojitev in oblikovanje demokratične države. Če pogledamo danes, se nekatere dileme presenetljivo vračajo. Politične delitve, vprašanja svobode govora, neodvisnosti medijev in odnosa do alternativnih glasov so znova zelo aktualna. Le da vlak zgodovine zdaj vozi hitreje in pogosto brez postankov za razmislek. Ravno zato pa so besede iz leta 1989 še vedno dragocene. Spominjajo nas, da demokracija ni enkratni dogodek, ampak vsakodnevna vaja v spoštovanju, dialogu in pogumu. Da stopimo iz cone udobja in, če je treba, tudi iz vlaka, ki pelje v napač.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. Urška, vam še vedno delam družbo, poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj. V Gorenjskem glasu so v začetku junija 2002 zapisali eno največjih športnih afer pri nas. Zahoviča so napodili. Takole se je glasil naslov, ki je odmeval po vsej Sloveniji. Tik po tekmi med Slovenijo in Španijo na svetovnem prvenstvu je prišlo do hudega konflikta med selektorjem Srečkom Katancem in zvezdnikom Zlatkom Zahovičem. Po nekaterih informacijah je bil njun spor celo na robu fizičnega obračuna. Vodstvo reprezentance naj bi najprej sklenilo tako imenovani gnil kompromis. Zahovič je ostal, Katanec pa je napovedal slovo, kot trener in kot človek. Zahovič je kljub dogovoru o molku stopil pred medije, pojasnil svojo plat zgodbe in se opravičil. A očitno premalo. Kot je zapisal Gorenjski glas, Zahoviča so na to vendarle odslovili. Jutrišnjo tekmo z Južno Afriko bo Slovenija odigrala brez njega. Večina javnosti je ob tem menila, da je zveza selektorja Katanca pustila na cedilu in da bi moral Zahovič reprezentanco zapustiti takoj. Dogodek pa je na nek način razgalil razpoke v sistemu in nas spomnil, da šport poleg zmag terja tudi zrelost, spoštovanje in karakter.

0: In tako smo se tudi danes še enkrat sprehodili skozi čas. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se tudi danes skupaj z mano sprehodili po tej poti spominov in nostalgije. Vsaka zgodba, vsak drobec preteklosti pa nosi v sebi nekaj več. Nekaj, kar nas povezuje z ljudmi, ki so, tako kot mi danes, gledali v prihodnost, upali, ustvarjali in sanjali. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah. Več in podrobneje pa župan Peter Bohinec.
9: Pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prešihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah, najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prešihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpno razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
1: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre tukaj za toborna vozila. Zastoj je še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ceste so zapolnjene tudi med Lucijo in Izolo in med Šmarjem in Koprom. Želimo vam prijetno in srečno pot do cilja.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: soon. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: in lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področji. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomalski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo dve harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica. Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Seznam zastojev pa se počasi daljša, previdno in strpno na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Senožičami in Postojno proti Ljubljani, pa še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani je prav tako gost promet, pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, pa na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, Lucija Izola in Šmarje Koper.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
7: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
6: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
7: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
12: O, oh, super izdelaš, a imaš nove hlače?
10: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kranj.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
14: Pozor!
15: Koniški maraton. Pika.si.
16: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
17: Nova kranjska mestna tržnica bo ponudnikom in obiskovalcem omogočila kakovostnejše, sodobnejše in prijetnejše pogoje za prodajo ter nakup lokalnih izdelkov. V kateri fazi je? Svet javnega zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske je za vršilca dolžnosti direktorja imenoval trenutnega direktorja Matjaža Žuro. V osrčju Triglavskega narodnega parka je vse pripravljeno za nepozaben in edinstven vikend športa v Bohinju. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj na področju lokalne samooskrbe že več let izvaja številne aktivnosti. Ključen korak na tem področju predstavlja aprila letos sprejeta trajnostna prehranska strategija, s katero želi občina dolgoročno okrepiti lokalno prehransko verigo, podpreti lokalne pridelovalce, skrajšati dobavne verige, povečati delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah ter spodbujati bolj zdrave in trajnostne prehranske navade občank in občanov. Strategija povezuje področja prehrane, zdravja, okolja in lokalnega razvoja ter postavlja temelje za bolj odporno in samooskrbno skupnost. Pri uresničevanju zastavljenega bo zagotovo pomoč tudi nova mestna tržnica, ki bo prenovljena v prihodnje ponudnikom in obiskovalcem, omogočila kakovostnejše, sodobnejše in prijetnejše pogoje za prodajo ter nakup lokalnih izdelkov. V kateri fazi je trenutno, pa pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
18: Vemo, največji korak smo storili z odkupom tistega manjkajočih lastniških deležev v samem poslopju, kjer je zdaj vsa ta tržnica. Kot vemo, tega so se res prizadevali mnogi, par deset let že. pa nikomor ni uspelo, nam je. Zdaj trenutno potekajo aktivnosti za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, sporedno pa zbiramo mnenja in pa predloge, imeli smo posvete stroko, imeli smo posvete splošno javnostjo, izvedali anketo, v kateri je svoje predloge in pa mnenja dalo več kot 700 občank in občanov.
17: Ker pa gre za območje kulturnega spomenika, je proces prenove posledično zahtevnejši, še dodaja župan.
18: To je, moram priznati, eno redkih območij v starem mestnem jedru, ki še ni bilo arheološko raziskano. Začeli s predhodnimi arheološkimi raziskavami. Od tega je potem odvisno tudi, kako obsežna bodo nadaljna arheološka izkopavanja. Sledila bo potem dela za prenovo in rekonstrukcijo, kako bodo potekala, pa je še prezgodaj govoriti, seveda odvisno od vseh predhodnih postopkov. Treba je tudi stroške oceniti, skratka idejne zasnove zbrati. Dejstvo je, no, treba se bo najprej seveda arheoloških izkopavanj, potem pa v prihodnih letih pa še vse ostalo.
17: Območje starega mestnega jedra Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Tudi na območju tržnice strokovnjaki pričakujejo dobro ohranjene arheološke plasti, med drugim grobove, ostanke srednjeveških in novoveških objektov ter sledi prazgodovinske, rimske in poznoantične poselitve. Svet javnega zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske je završilca dolžnosti direktorja z odložnim pogojem soglasno imenoval trenutnega direktorja Matjaža Žuro. Svet zavoda ga je sicer aprila predlagal za direktorja zavoda za nov mandat, ker pa postopek imenovan še ni zaključen, trenutni mandat pa mu poteče, so ga imenovali za vršilca dolžnosti. Z namenom zagotavljanja nemotenega in zakonitega poslovanja zavoda bo Žura opravljal funkcijo vršilca dolžnosti od 1. julija do imenovanja direktorja s polnim mandatom oziroma največ 12 mesecev.

0: Denimo, kranjski mestni svetniki mu niso dali soglasja za nov mandat, ker pa direktor potrebuje soglasje vseh 18 občin ustanoviteljic, bo svet zavoda moral ponoviti razpis za mesto direktorja. V osrčju Triglavskega narodnega parka je vse pripravljeno na nepozaben in edinstven vikend športa v Bohinju. Podrobneje o sobotnem in nedeljskem dogajanju pa Tina Žvan, vodja prireditev v Turističnem društvu Bohin.
1: To sta v bistvu dva dogodka, ki združujeta gibanje, naravo in skupnost, vse to pa v sklopu letos že 20. festivala Alpskega cvetja. Turistično društvo Bohin, Turizem Bohin in športno društvo August Gašperin Stara Fužina tudi letos pripravljamo dvodnevni program za vse generacije, od najmlajših družin za rekreativne in tudi izkušene tekače. Za soboto smo pripravili poseben program za posameznike in družine. Ob 9. uri pričnemo na Veglu z družinskim pohodom okoli Bohinjskega jezera. Iz Ukanca bodo najhitrejše družine lahko izkoristile možnost povratka s panoramsko ladico. Iz Ukanca zaradi vzdrževalnih del pa je trenutno na voljo le ena, zato bo število potnikov omejeno. Tu prosimo za razumevanje. Po povratku na Vegel bodo udeleženci lahko uživali in sodelovali na različnih zanimivih delavnicah, družabnih igrah na prostem, kot so štrbunk, hoja s hoduljami, metanje potkev, skoki na bungee trampolinu, metanje obročev, nogomet, badminton, lokostrelstvo in še veliko drugega. Ves čas bo na prizorišču tudi naša maskota, kravica Fejstka. Ob 13. uri bo naša domača akrobatska skupina Janezi poskrbila za akrobatski nastop, ki ga ne smete zamuditi. Ob 14. uri bodo otroci vseh starosti lahko sodelovali na teku, in ker podpiramo otroško netekmovalnost, vsi prejmejo medalje ter simbolično nagrado. Da pa poskrbimo še za odrasle, smo skupaj z urbanimi tekači pripravili brezplačno tekaško delavnico, katero nam sofinancira Ljudska univerza Radovljica v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Vse delavnice in aktivnosti so brezplačne, za parkirišče Labora pa smo poskrbili, da je ta dan brezplačno. V nedeljo 7.6. pa vas vabimo na klasičen tek 4 srčnih mož okoli Bohinjskega jezera, in kot novost tudi na 5-kilometrsko traso, ki je povsem ravninska in na kateri lahko izberete asfaltno ali makadamsko podlago. Seveda pa je za najbolj vzdržljive in dobro pripravljene tu še daljši 20-kilometrski trail tek, ki se je v svojih prvih izvedbah izkazal za čisti uspeh med tekači, saj zaradi svojih prelepih razgledov spada zagotovo med enega najlepših. Da vam prihranimo skrb, smo poskrbeli tudi za brezplačni parkirišči Danica in Labora, kjer bodo lahko parkirali vsi tekači in tudi tisti, ki jih pridete spodbujati. Zaradi večjega števila obiskovalcev našega prekrasnega Bohinjskega jezera priporočamo predvsem parkirišče Danica, odkoder bo vozil tudi organizirani avtobusni prevoz. Prav tako nas lahko obiščete z vlakom, saj bo avtobus potnike pobiral tudi na železniški postaji.
0: Nepozaben športni vikend torej v osrčju Julijskih Alp za otroke, starše in vse, ki radi uživajo v naravi skupaj, jutri in v nedeljo.
2: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrni. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Seznam zastojev pa se počasi daljša, previdno in strpno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa še na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani je prav tako gost promet, pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, pa na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, Lucija Izola in Šmarje Koper.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Roman Življenje pred teboj je leta 1975 prejel Goncourtovo nagrado in se v zgodovino francoske književnosti zapisal iz več razlogov. V prvi vrsti zaradi pretresljive, tankočutne in humorne pripovedi dečka Moma, ki živi z ostarelo Madame Rosa, pa tudi zaradi inovativnega in mojstrskega načina pisanja. Poseben pečat daje romanu tudi dejstvo, da ga je pod psevdonimom Emil Ayer napisal priznani pisatelj Romain Gary, ki je leta 1956 že prejel Goncourtovo nagrado za roman Korenine neba. Roman je prevedla Nadja Dobnik, izdalo pa književno društvo Hiša poezij. Gre za brezčasno zgodbo o prijateljstvu in ljubezni, o strpnosti in odpuščanju, o strahu pred staranjem in samoto, ki je doživela več izjemnih ekranizacij in gledaliških priredb, med drugim leta 2020 s filmom Edwarda Pontija La vita davanti Sofijo Loren, veliko damo svetovne kinematografije v vlogi Madame Rose. Prisluhnite odlomku. Madame Rosa je bila še vedno panična in pomirilo me je, da sem jo videl v takšnem stanju in ne v drugačnem. Imeli smo srečo. Včasih je imela samo nekaj ur na dan in gospod Jozef Kadir je prišel ravno v pravem času. Bil sem še povsem pretresen od misli, da sem naenkrat dobil kar 4 leta več in sploh nisem vedel, kako naj se držim in sem se celo pogledal v ogledalo. To je bil najpomembnejši trenutek v mojem življenju. Reče se mu revolucija. Nisem več vedel, pri čem sem, kot vedno, ko nisi več isti. Vedel sem, da ne morem več razmišljati enako kot prej, vendar zaenkrat raje nisem nič mislil. O moj bog, je rekla Madame Rosa in poskušala sva ne govoriti o tem, kar se je zgodilo, da ne bi povzročila nemira. Usedel sem se na tabore ob njenih nogah in jo hvaležno prijel za roko po vsem, kar je storila, da me je obdržala. Bila sva vse, kar sva imela na tem svetu in vsaj ti več isti. Vedel sem, da ne morem več razmišljati enako kot prej, vendar zaenkrat raje nisem nič mislil. O moj bog, je rekla Madame Rosa in poskušala sva ne govoriti o tem, kar se je zgodilo, da ne bi povzročila nemira. Usedel sem se na tabore ob njenih nogah in jo hvaležno prijel za roko po vsem, kar je

0: Čuti okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko so brinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko so brin.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni.

0: Je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo, pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
1: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
0: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Lesce-Bled v dolžini 1 km ter na avtocesti med priključkom Brod in Vodice proti Kranju. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, petek je tu, vreme sicer ni ravno zelo poletno, ampak se veste, petek je še vedno petek. Na naslednji uri pa bomo govorili o eni pomembni temi, življenju z virusom HIV in o tem, kako pomembna je podpora ljudi okoli nas. No, potem pa gremo še malo proti dopustom, ker dolge vožnje z otroki so lahko res nekaj posebnega. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Queenie in njihova Crazy Little Thing Called Love. Uživajte.

0: Bruno Mars in njegova Grenade, no, upam, da imate danes uspešen dan, kljub mal slabšemu vremenu. Danes pa je HIV Long Term Survivors Day, kar v bistvu pomeni, da je to dan, ki opozarja ljudi, ki z virusom HIV živijo že dolgo, na to, kako zelo pomembno je, da ob diagnozi človek ne ostane sam. No, z nami pa je Volka Renato, ki nam bo povedal, kako se mu je življenje spremenilo po diagnozi HIV in kaj mu je najbolj pomagalo, ko je za to izvedel.
1: Ko dobiš diagnozo HIV pozitiven, se tvoje življenje definitivno spremeni. Spremeni se sam pogled na svet, spremeni se ti pogled na samega sebe in še posebej se ti spremeni pogled na ljudi, ki te obkrožajo. Kaj ti meni je v tistem obdobju najbolj pomagalo prav to, da nisem šel v neko, rečva temu, ilegalo, ampak sem takoj povedal svojemu bivšemu partnerju, takoj sem povedal nekaj najbližjim prijateljem in nihče od njih me ni ne zavrnil, nisem mi ne odstojil, ampak so me, kar mi je res veliko pomenilo, objemali, tolažili in rekli, da bo vse v redu.
0: Ja, včasih človek ne potrebuje velik besed, včasih potrebuje samo to, da ga nekdo ne zavrne, ampak ostane ob njem. No, naslednja pa prihaja še ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena I don't wanna fight. Uživajte.

Z nami so bili Latino, ja, petek je tukaj, to pomeni, da vikend že trka na vrata, vreme pa danes je najbolj prijazno. Po Gorenjskem je bolj mokro in hladno, v Kranji imamo okoli 14 stopinj, v Kranjski gori 10 in na Jesenicah 11 stopinj. No jutri pa bo že bolje, manj oblakov in topleje, v Kranju lahko tudi tam okoli 23 stopinj, tako da ja, danes še malo potrpljenja, vikend pa izgleda že veliko bolj sončno in pa prijazno. No sedaj pa prihaja ena slovenska, tukaj sta Luka Sešek, Lipke ter Njuna, največja napaka.

0: Ja, z nami bojo ena in edina skupina, švedska skupina ABBA in njihova The Winner Takes It All, tako da, če hočete slišati čist celo, poj, ostanite še malo z nami.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
4: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
3: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
4: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Odpravili pa se bomo v Medvode in Škofjo Loko. Prvi junijski vikend bo v Medvodah znova rezerviran za pestro športno dogajanje. Že 10. festival Medvode v gibanju. Uvod v jubilejni festival bo tradicionalno zaznamovala mini olimpijada, kjer bo vlogo mini olimpijcev prevzelo več kot 800 otrok iz vseh medvoških osnovnih šol, obeh podružnic ter vrtca Medvode. Sobota 6. junija pa prinaša še bogatejši program. Harmonijo generacij, žogarijo, družinske in medgeneracijske igre, hojo s pasimi ljubljenčki in pestro kulinarično ponudbo. Večer bodo zaključili v športnem duhu že tradicionalnim vrhuncem, nočnim tekom na 5 in 10 kilometrov. Letos prinašajo tudi pomembno novost, zaradi gradnje mostu bo štart teka na novi lokaciji, na cesti komandanta Staneta pred Tico Medvode. Progi na 5 in 10 kilometrov bosta zato nekoliko krajši, za približno 300 metrov, medtem ko cilj ostaja na ustaljeni lokaciji ob tržnici Medvode. In še povabilo v Škofjo Loko, kjer bo to soboto v okviru prireditve Historial Škofja Loka tudi 19. mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev. Dogodek pripravlja društvo Rotary Škofja Loka, ki že vrsto let ohranja dediščino kolesarjenja iz preteklih obdobij. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko občudovali številna starodobna kolesa ter njihove lastnice in lastnike oblečene v oblačila, značilna za čas, iz katerega izvirajo predstavljena kolesa. Poseben del dogajanja bo tradicionalna povorka starodobnih kolesarjev in kolesark po ulicah starega mestnega jedra Škofje Loke. Povorka se bo začela ob 10. uri. Srečanje starodobnih kolesarjev je postalo prepoznaven del historiala Škofja Loka in vsako leto privabi številne udeležence in udeleženke iz Slovenije ter tudi tujine. Dogodek prispeva tudi k ohranjanju tehnične in kulturne dediščine ter bogati festivalsko dogajanje v mestu.
16: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
17: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, najdaljši je na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje ter na avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zamuda do 30 minutna. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej švedske legende ABBA, potem pa še Nina Badrić, tako da uživajte.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Nina Badrič in Gorenjsko popoldne, odlična kombinacija tudi v temle deževnem petku, no, poletje pa se bliža, z njim pa tudi dolge vožnje proti morju. In pri otrocih se hitro pojavi tista rešitev, ja, tablica, risanka, slušalke in upajmo, da bo mir do cilja, ampak je gledanje filmov na tablici med vožnjo res taka dobra rešitev. No, z nami je Daniel Granda, inšpektor AMZS, ki pravi, da je včasih bolje otroka vključiti v vožnjo.
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušajmo jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne, pa dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Ja, tako da mogoče na mesto še ena risanka, raj štemo mostove, znake pa modre avtomobile. Ker ni nujno, še zmer ni nujno, da bo to pomenil tišino, ampak mogoče pa bo pot malo bolj skupna. Tako da, ja, zdaj pa še ena odlična, prihaja pesem z naslovom Ironic. Uživajte.

0: Nina Pušler, Nina malo malo, no jaz pa pravim malo malo, pa se bo delovni dan zaključil in vikend bo tukaj. No zelo kmalu pa odidemo na Krvavec. Tam se obeta velika sprememba, predvsem za vse, ki poznate težavo s parkiranjem na območju Jezerc. No tako da, več o tem kmalu, ostanite še malo z nami.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Pst, do 9. junija ceneje.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, nato pa so ga nekoliko bolj slovesno

0: druge nove ministre pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrovske luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Kostanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave. Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Lesce-Bled v dolžini 1 km in 500 metrov. Imamo pa tudi zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Čez dve pesmi pa odidemo na Krvavec in o načrtih za večetažno garažno hišo, ki naj bi zrasla na Krvavcu. Še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Supergirl. Uživajte.

Z nami je bila Adele, tako da danes pa kar lepo, bi rekel kar tako neprijetno, deževno vreme. No, na Krvavcu pa se obeta velika sprememba. Na območju planine Jezerca je predvidena gradnja večetažne garažne hiše, s katero želijo dolgoročno urediti parkiranje. Ja, po načrtih naj bi imel objekt kar tri kletne etaže in pritličje, v pritličju pa predvidevajo tudi avtobusno postajališče. No, če ste bili na Krvavcu, potem veste, kakšen velik problem je tam parkiranje. Tako da tega smo res kar veseli. No, zdaj prihaja ena odlična slovenska, tukaj je pesem z naslovom Ledena ptica. Uživajte!

Gente di mare, vi poslušate Gorenjsko popovdne, no zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Danes je petek, ceste so mokre, pa še vikend je pred vrati. No to je tista kombinacija, kjer se hitro nabere malo več živčnosti, tako da kar brez živčnosti, če ste na poti iz službe, raj malo več varnostne razdalje in pa malo manj hitenja. No za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in priključkom Vodice ter predorom Šentvid, prav tako pa imamo zastoj na cestah Lesce Bled, Jesenice Krušica in Vodice Moste. Tako da ja, bodite previdni, zdaj pa je na odlična, tukaj le je Bob Marley in njegova No Woman, No Cry.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: iščeš pravi okus Gorenjske, zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V otroškem letovišču Pineja so pred novo poletno sezono obnovili še eno hišico. Sredstva prispevajo lastnice, občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
12: Veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pineja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 tisoč evrov. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija, najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci z občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega, takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti glede lastništva zemljišča. Občina Novigrad namreč izpodbija lastništvo zemljišča in objektov Pineji. Na sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo v korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.
13: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo na to sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
14: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in predorom Šentvid, imamo pa tudi zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako zastoj pa imamo tudi na cestah Naklo Kran, Lesce Bled in pa Jesenice Hrušica. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
16: Haja se več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Bob Dylan, potem pa Shaggy in njegova Angel. Uživite.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Shaggy, njegova Angel v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan, no vikend pa že trka na vrata. No danes pa se v Kamniku in na Veliki planini začenja Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. In to ni, kar je na mala tekma, ne govorimo o več kot 600 tekačih iz več kot 30 držav. Prvi dan je cilj na Veliki planini, potem pa bo konec tedna še precej pestro. V soboto jih čaka tudi pravi trail izziv dolg 52 km z okoli 2450 metrih višinske razlike. Se pravi, to ni ravno tista, gremo si mal pretegniti noge. Oči bodo seveda tudi uprte v Slovence in lepo je, da se naši športniki predstavijo tudi v športu, ki v svetu ni tako zelo priznan. No, tako da navijemo za njih, naslednja pa prihaja, da bodo čim bolj uspešni. Tukaj je pesem What About Us. Uživajte.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Chicago, hard to say, I'm sorry, v gorenskem pa po dnevu ne upam, da imate danes uspešen dan in da vas tole sonce ne moti preveč. No, zelo kmalo pa nekaj besed o Kranju in invazivnih rastlinah. V soboto namreč vabijo na delovno akcijo odstranjevanja invazivk, tako da če imate rad naravo in pa konkretno delo, pa me tudi malo mar za vaš kraj, potem vsi zelo ljudno vabljeni. Tako da, ostanite še malo z nami, da slište še več.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
9: Pozor!
10: Koniški maraton.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Je gorensko popoldne.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerazporejal presežne kadre. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim podjetjem Gazprom se pogovarjajo o ponovnem odprtju plinovoda Severni tok v Nemčijo. Država je ob začetku vojne poleg odnosov z Rusijo prekinila tudi dobavo njihovih energentov, kar pa je močno oslabilo nemško gospodarstvo. AfD, ki ima trenutno po anketah najvišjo podporo med vsemi strankami v Nemčiji, se zavzema za oživitev gospodarskega sodelovanja. Naj vaše premoženje leti v nebo, kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi obračunal

0: prodaji vrednost podjetja poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik sedmega najvrednejšega podjetja v ZDA.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
0: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Trenutno na cestah brez kakršnikoli posebnosti, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Čez dve pesmi pa odidemo v Kran in nekaj besed o invazivnih rastlinah. V soboto namreč vabijo na delovno akcijo odstranjevanja invazivk, tako da če imate radi naravo in svoj okoliš in hočete naravo očistiti invazivnih rastlin, potem vljudno vabljeni. No še prej pa ena odlična, tukaj je eden edini kralj popa Michael Jackson in njegova Billie Jean. Uživajte!

Pinknjena traja v Gorenjskem popodnevu, no mi pa bi lahko poskusili s kakšno čistilno akcijo. In ja, ravno Kranj se pripravlja na delovno akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin. Potekala bo v soboto v okviru pobude Očistimo Gorenjsko invazivk. Akcija pa bo kar na treh lokacijah, ob Rupovščici, v Struževem in pri Pobovških jezercih. K sodelovanju vabijo vse posameznike, tudi družine, društva in vse, ki bi radi naredili nekaj koristnega za okolje, ker invazivne rastline niso samo plevel, so veliko več, saj lahko ovirajo rast rastlinam, ki v tem okolju prebivajo. Tako da, če imate čas, voljo, pa ene rukavice, lepo vabljeni, no zdaj pa ena odlična, tukaj prihaja pesem z naslovom All Out of Love. Uživajte!

Celine Dion in That's the way it is. Ja, poslušate Gorenjsko popoldne, no zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas že zaključil. No, na cestah pa zdaj le trenutno računajte kar na petkovo popodansko gnečo, ker je mokro, se hitro naredi tudi kakšna kolona, še posebej tam, kjer se vse malo prepozno zavira. Tako da, raj kakšno minutko prej od doma, pa malo potrpežljivosti na cestah. No, kje pa se najbolj zatika? Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Jesenicam in pa Kranju, med drugim med razcepom Koseze in predorom Šentvid, ter na odseku Lesce Bled ter pred predorom Karavanke, kjer je zamuda do 20 minut. Tako da ja, če opaste kaj novega, še vedno nas lahko pokličete na našo brezplačno telefonsko številko 08022 55, drugače pa srečno in mirno na cestah.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Iščete novo karierno priložnost ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
1: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
2: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
1: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Preširno poletje v Kranju se je že začelo s ponudbo številnih dogodkov. Obsežen poletni program bo ponudil koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, ki bodo do septembra potekale na različnih kranjskih prizoriščih. O letošnjem preširnem poletju pa več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: Preko 250 dogodkov bo več kot 30 organizatorjev je. Kranj bo dejansko eno veliko, veliko kulturno, športno, zabavno prizorišče. Imeli bomo polno koncertov, festivalov, kulinarike, druženja, koncertov tujih in domačih izvajalcev, seveda izredno popularni so glasbeni večeri pod Grajsko lipo. Kar se pa kulinarike tiče, pa seveda začenjamo s Krpetkom, ne bo zmanjkal tudi festivala piva in klobase, Kranfest, pa seveda kranjska dolga miza v septembru.
12: Na odru letnega gledališča Kizelstein se bo do začetka septembra odvilo 21 dogodkov. Posebni glasbeni večeri se bodo odvijali na vrtu gradu pod Grajsko lipo. Julijske in avgustovske četrtkove poletne večere bodo popestrili filmi na Volkovem vrtu. 24. in 25. julija se bo odvil tradicionalni Kranfest. 3. septembra pa kranjska dolga miza. Preširno poletje bomo v Kranju sklenili 10. septembra s koncertom Simfoničnega orkestra mestne občine Kranj z gosti. Kot ob tem sporočajo iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je vstopnica za katerikoli dogodek preširnega poletja mogoče izkoristiti za 20% popust na kranjska doživetja v organizaciji Zavoda. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem so vzpostavili tudi tako imenovani kulturni evro. Obiskovalci bodo lahko pred določenimi koncerti obiskali muzej na gradu Kieselstein, katerega obratovalni čas bo podaljšan do 21. ure in si ogledali stalne in občasne razstave.
14: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na Gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Jesenicam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako pa na cesti Lesce-Bled in Celovški cesti pri Šentvidu. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Gypsy Kings in njihova Volare, potem pa še Crvena jabuka.
19: Penso con sueño para sí.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Crvena jabolka v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa se je delovni dan reži zaključil in vikend je tukile. Tako da dopusti pa so tudi že blizu in ko se gre na dopust je v avtu pogosto tako. Otroci zaspijo, sovoznik zadrema, zadaj je tišina, voznik pa ostane sam z avtocesto, dežjem, tuneli in pa svojimi mislimi. In to zna biti kar nevarno, ker utrujenost pride kar hitro. In zato pa je z nami Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki pojasnuje, zakaj je pomembno, da voznik na dolgi poti ne ostane čisto sam.
1: Ker najtežje za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da pet ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, ne, da je tudi z voznikom pomembno, da se izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Ja, tako da ja, se voznik ni sam za sendvič in pa navigacijo, včasih je to najboljša pomoč vozniku, da ostane buden in mal poklepeta. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Boyzone in njihova No Matter What. Uživajte.

0: Jan Plestenjak, njegova legendarna soba 102, vi poslušate Gorenjsko popovdne, no delovni dan pa se je zdaj za večino izmed vanj že zaključil. No, že zelo kmalo pa bomo govorili o eni pomembni današnji temi in to je ljudje, ki z virusom HIV živijo že dolgo. In tudi o tem, kako pomembno je, da diagnoza človeka ne potisne v samoto. Tako da ostanite še malo z nami, da slišite malo več.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
3: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
2: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto. Večer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Jesenicam in razcepom Kosize ter predorom Šentvid ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in razcepom Koseze. Vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Mi pa delujemo z odlično glasbo. Naslednja je Bruno Mars in njegova Count on Me. Uživajte.

0: Z nami je bil Dominik Kozarič in njegova večna reka luči. Ja, petko popoldne je tukaj in zdaj pa je res čas, da se sprostimo in pripravimo na vikend. Danes pa je HIV Long Term Survivors Day, dan, ki opozarja na ljudi, ki z virusom HIV živijo že dolgo in tudi, kako zelo pomembno je, da ob diagnozi človek ne ostane sam. No, z nami je Volker Renato, ki nam bo povedal, kako se mu je življenje spremenilo po diagnozi HIV in kaj mu je takrat najbolj pomagalo.
1: Ko dobiš diagnozo HIV pozitiven, se tvoje življenje definitivno spremeni. Spremeni se sam pogled na svet, spremeni se ti pogled na samega sebe in še posebej se ti spremeni pogled na ljudi, ki te obkrožajo. Kaj ti meni je v tistem obdobju najbolj pomagalo prav to, da nisem šel v neko, rečva temu, ilegalo, ampak sem takoj povedal svojemu bivšemu partnerju, takoj sem povedal nekaj najbližjim prijateljem in nihče od njih me ni ne zavrnil, nisem mi ne odstojil, ampak so me, kar mi je res veliko pomenilo, objemali, tolažili in rekli, da bo vse v redu.
0: Ja, včasih človek res ne potrebuje velik besed, včasih potrebuje samo, da ga nekdo ne zavrne, ampak ostane ob njem. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Riva in njihova Rock Me. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Večer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Beatle in njihova Help, potem pa še Sharon, I Found Someone.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bila Sharonina I Found Someone, ura pa je že 30 minut čez peto popovdne. No, gorensko popovdne pa se v tem trenutku zaključuje, tako da vam želim samo en prijeten večer in uspešen vikend. Se ponovno slišimo v ponedeljek, sedaj pa se prepustite odlični glasbi. Naslednja je Maria McKee in njena legendarna Show Me Heaven. Uživajte.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3, 4, klik, klik.
1: Ite na vodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na vrhu države so se zvrstile primopredaje, vključno z resorjem kulture. Od Aste Vrečko ga je skupaj s 300 milijoni evrov sredstev prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Najprej je napovedala temeljito analizo gospodarjenja v javnih zavodih in primerjavo, kako jih financirajo v drugih evropskih državah. Največ napetosti z opozicijo je pričakovati pri obljubljenih spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija in njenega vodstva, ki ga vsaka vlada po svoje depolitizira. Evropska unija pa zaostruje migrantsko politiko in pospešuje deportacije. Po novih pravilih lahko oblasti izvajajo hišne preiskave in osebne preglede, da najdejo nezakonite migrante. Prijete dlje držijo v priporu in strožje kaznujejo tiste, ki v postopkih nočejo sodelovati. Med ukrepi sta denimo ukinitev socialne pomoči ali dosmrtna prepoved vstopa. Poleg vračanja v matične države reforma uvaja tudi zbirne centre, odkoder bi migrante vračali še v tretje države. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva pa zmanjkuje tako vstopnic kot sličic. Tudi v slovenskih trgovinah je namreč povpraševanje po sličicah nogometašev za albume zelo veliko. Letošnji uradni FIFA album Mundiala ima kar 980 sličic, največ doslej, zbiratelj pa bi danes, če bi kupil vse, za celotno zbirko odštel okoli 1500 evrov. Sicer še vedno manj od vstopnice, povprečna cena za ogled v živo se giblje okoli 2600 evrov.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: fitkanje na soncu, dolgi sprehodi po prebujajoči se naravi in pomlad na Radiu Kranj.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
1: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
6: Res? Kje?
5: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Pozor!
10: Koniški maraton. Pika.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihodnje teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih, sploh mestnih, povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol so zbrali že 500 samo slovenskih naročil. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost. Kakršnokoli obdarovanje pa mora za vsak slučaj počakati, da so zaključene vse ocene. Večer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!
4: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Spin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

η Μάμο Ράδι. Του Αγινέλιου ψυχητή. In 2 years 7.

molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.